Oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast.

0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Na Bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače.